0: re tla re pele re leboga mothetse ke lebeletse metsotso tloga empota gore ke ya 20 ya ka morago ga eriela ya bosiswai fa magaleng fa le ke tlogone pele ke ne le basake seke ba bakaone kodi bontatamelo le manatsego lefale ba tlogone pele ba le gona bosigong bjo bja le kgone ba tlhomphegela ga botse ka fa oe bjale le tlogone pele leng kwa bokaone bjale
1: batamelanyana
0: ke ya go kwamara ke go kwala kgolanyana aga ke bjale ke tlogela pele ke leboga šetšeng le la lekgono ge re na pele re tsena ka re ga ditaba tsa go amana le dipapadi bešegong jo bja lekgono re tlogena pele re lebeletše ka mokgwa e le gore na pele ditlhopha di šomile ka gona tša go amana le Betway Premiership le kare ga di summarize le di bone bjang kodi lebeletše go thoma ka top 5 ya rena go fitlhele ko last number le bona ditlhopha di šoma bjang ka se sepopego
1: kakanele ere ke cheselwaka seko godumediše ka rate le bathebete ba sešeng sa rena ke bontšhe gore ka nnete dipapadi di tloga di thomile mo le goreng ge ke nyaka go bontšhe ka ditlhopha tše tlhano ga ka mokgwa o bontšhitšego ka gona nka bontšha gore ge e le ditlhopha tše nne ke bolela ka setlhopha sa Mamelodi Sundowns